0: yitwa Zahara. Indirimbo yise Mali. Mali faranga. Farangi faranga. Faranga ritandukanya bavandimwe. Faranga faranga.
1: We Mali.
0: Faranga we.
1: Aba politiki na sekaweni.
0: Abanya politike n'abanyamadini bararwana bapfa amafaranga. Barahangana.
1: Nangu muzamile Mali.
0: Nanje warangerageje faranga. Ariko ntabwo uzigera utsinda. Yitwa Zahara.
1: Mali mali bangiye solo.
0: Ati faranga faranga we.
1: Sesi mula.
0: Muzi w'ibibi byose. Abantu baricana kubera wowe. Faranga faranga.
1: Sesi mula la na kenaya.
0: Abantu baramarana kubera wowe. Faranga faranga muzi w'ibibi. Abantu baramaranye kubera wowe. Umustahu umunsi rero mwabyumvise ko yitwa Zahara. Turibuze kumwumva mu turirimbo twe tugera kuri dutanu. Hasigaye tungahe ari muganza arimo arabikurikirana. Hanyuma bamwe bahisemo ibindi, twebwe turavuga tuti reka duhitemo ubumenyi. Kwamenye ko ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bitabyikora ko bita buba ingaruzwa mu leta y'ibibusenyi. Wahisemo neza niba amatwi yawe wayahesheje agaciro akwiriye, ukabuteza amatwi inzu y'ibitabo. Uzacikwe n'ibindi ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Turi ku itariki 27 y'ukwezi no kwa gatanu, umunsi w'ijana na 47 mu minsi igize umwaka. Hari buri minsi 218 umwaka twawusoza. Icyumweru ni icya 22 mu byumweru bigize uyu mwaka. Turi ku munsi wa 69 mu minsi igize itumba. Hari buri minsi 25 tukinjira mu mpeshyi. Itariki nk'ihabaye ikirezo. François Lavaillac yari yarahitanye umwami Henry wa kane, yaranyonzwe kuri iyi tariki. Hari muhe mwaka? Igihumbi magana atandatu na cumi nibwo yanyonzwe. Robert Koch muramwibuka? Uyu ni umuhanga mu buvuzi no mu bintu bijyanye na mikorobi. Umwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi yaratabarutse. Uyu yakoze iki mu buvuzi rero? Ninde muntu wambwira ikintu Robert Koch yakoze? Niwe wavumbuye agakoko gatera igituntu. Yanabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel umwaka w'igihumbi magana cyenda na gatanu. Yatabarutse kuri iyi tariki rero. Hari umwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi. Nyuma y'imyaka itanu yonyine ahawe kino gihembo. Wari uzi ko umwaka w'igihumbi magana cyenda na 21 nta mategeko y'umuhanda yabagaho mu Burayi? Uyu munsi nibwo hasohotse iteka rishyiraho code de la route. Hariya mu Bufaransa rwose ibindi bihugu by'Uburayi biboneraho. Uyu munsi nibwo hasohotse amategeko y'umuhanda. Aya ngaya twubahirize. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na 26 nibwo intambara ya Rif yasojwe. Mohamed Ibn Al Kalim Al Katabi yari amaze kwishyira amaboko y'ingabo z'Abafaransa bari bahanganye.